اینجا آنکارا، بخش فارسی TRT. امروز چهارشنبه سوم ژوئن سال 2026 میلادی برابر است با 13 خرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، روزتان بخیر. برنامه های فارسی همه روزه در دو بخش تقدیم حضورتان می شود. بخش اول همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 19 متر با فرکانس 15720 کیلوهرتز و بخش دوم هر روز از ساعت 18:30 تا 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه ردیف 31 متر با فرکانس 9765 کیلوهرتز. همچنین می توانید از طریق ماهواره های توکسات 4A، تایکامسه و آپتوس دیدو نیز شنونده برنامه های ما باشید. عزیزان، در این بخش نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و پس از آن برنامه های فراخبر و نام‌آوران ملی پوش ترکیه به سمع شما خواهد رسید.

خلاصه اخبار. آنکارا و جاکارتا به دنبال گسترش روابط تجاری و دفاعی. تیم ملی ترکیه برای حضور در جام جهانی 2026 وارد آمریکا شد. روبیو اعلام داشت ایران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده است. روبیو همچنین گفت افراد مرتبط با سپاه پاسداران در هیئت ایران برای جام جهانی پذیرفته نمی‌شوند. آمریکا 4 صرافی بزرگ رمزارنز در ایران را تحریم کرد. سنتکام اعلام داشت موشک‌ها و پهپادهای ایران به اهدافی در کویت و بحرین اصابت نکردند. حملات متقابل ایران و آمریکا، انفجار در قشم و رهگیری موشک‌ها و پهپادها در کویت. نخست وزیر عراق از تصمیم اصحاب اهل حق برای واگذاری سلاح به دولت استقبال کرد و سازمان جهانی بهداشت اعلام داشت 3,700,000 کودک افغان در معرض سوء تغذیه حاد قرار دارند. اینک مشروع اخبار. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه سفر خود به منطقه آسیا اقیانوسیه وارد اندونزی شد و در جاکارتا پایتخت این کشور از سوی سوگیونو وزیر امور خارجه اندونزی مورد استقبال قرار گرفت. بر اساس اعلام منابع دیپلماتیک، فیدان در دیدارها و گفتگوهای خود با مقامهای ارشد اندونزی راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور را بررسی خواهد کرد. افزایش حجم مبادلات تجاری، تقویت همکاری‌های دفاعی و تبادل نظر درباره چالش‌های امنیتی در سطوح منطقه‌ای و جهانی از جمله محورهای اصلی این رایزنی‌ها اعلام شده است. ترکیه از اولین کشورهایی بود که استقلال اندونزی را به رسمیت شناخت. روابط دیپلماتیک میان دو کشور در سال 1950 برقرار شد و سفارت ترکیه در جاکارتا نیز در سال 1957 آغاز به کار کرد. در راستای توسعه روابط دو جانبه، شورای همکاری راهبردی عالی رتبه ترکیه و اندونزی در سال 2022 و در جریان سفر رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به بالی برای شرکت در نشست سران گروه 20 تأسیس شد. سفر فیدان به اندونزی بخشی از تلاش‌های آنکارا برای گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی با کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه و تعمیق روابط با شرکای راهبردی این منطقه محسوب می‌شود. تیم ملی فوتبال ترکیه روز سه‌شنبه وارد ایالات متحده آمریکا شد تا مرحله نهایی آماده‌سازی خود برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 2026 فیفا را آغاز کند. کاروان تیم ملی ترکیه در شهر فورت لادردیل ایالت فلوریدا مورد استقبال سدات اونال سفیر ترکیه در آمریکا و رسول شاهین سرکنسول ترکیه قرار گرفت. تیم ملی ترکیه پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی یک مسابقه تدارکاتی نهایی برابر ونزوئلا برگزار خواهد کرد و سپس تمرکز خود را به طور کامل بر این رقابت‌ها معطوف خواهد کرد. هدایت تیم ملی ترکیه را وینچنز و مونتلا بر عهده دارد. این تیم پس از 24 سال برای اولین بار در جام جهانی حضور پیدا می کند. آخرین حضور ترکیه در این رقابت ها به جام جهانی 2002 باز می گردد. در فهرست بازیکنان ترکیه، هاکان چالهانولو کاپتان تیم، آردا گولر و کنان یلدز از جمله چهره های شاخص به شمار می روند. ترکیه پس از دیدار دوستانه برابر ونزوئلا اردوی خود برای جام جهانی را در شهر مسا در ایالت آریزونا برپا خواهد کرد و سپس رقابت‌های خود در گروه دی را با دیدار برابر استرالیا آغاز می‌کند. تیم ترکیه در ادامه مرحله گروهی با تیم‌های پاراگوئه و ایالات متحده یکی از سه کشور میزبان مسابقات نیز روبرو خواهند شد و برای صعود از این گروه تلاش خواهند کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود موافقت کرده است و واشنگتن امیدوار است این گفتگوها زمینه را برای بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکراتی گسترده‌تر فراهم کند. روبیو روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که برای بررسی درخواست بودجه وزارت امور خارجه برگزار شد گفت ما در حال گفتگو هستیم. این احتمال پیش روی ما قرار دارد که ممکن است امروز رخ دهد، ممکن است فردا رخ دهد و ممکن است هفته آینده رخ دهد که برای اولین بار دست کم تا جایی که من به خاطر دارم آنها با مذاکره درباره بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود موافقت کردند. او افزود که آمریکا امیدوار است این مذاکرات به تفاهمی گسترده‌تر منجر شود که بازگشایی تنگه هرمز را نیز در بر بگیرد.
روبیو در این باره گفت: ما امیدواریم اتفاقی از این دست رخ دهد، به گونه‌ای که تنگه ها بازگشایی شوند، وارد دوره‌ای از مذاکرات درباره موضوعات بسیار مشخص شویم، مذاکراتی با چارچوب و حدود تعیین شده، با این امید که به نتیجه‌ای برسیم که برای ما قابل قبول باشد و آنها نیز بتوانند آن را انجام دهند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد افرادی که با سپاه پاسداران ایران ارتباط دارند در قالب هیئت اعزامی ایران برای حضور در رقابت‌های جام جهانی فوتبال وارد این کشور شوند. روبیو در جلسه استماع یکی

0: کمیته‌های مجلس نمایندگان آمریکا گفت که واشنگتن با حضور تیم ملی فوتبال ایران و اعضای کادر پشتیبانی آن در آمریکا مشکلی ندارد، اما درباره ترکیب هیئت اعزامی ایران نظارت دقیقی اعمال خواهد کرد. وی در این نشست اظهار داشت آنچه اجازه نخواهیم داد این است که آنها افراد زیادی را که می‌دانیم هیچ ارتباطی با ورزش ندارند و با سپاه پاسداران یا مواردی از این دست مرتبط هستند در هیئت اعزامی خود جای دهند. بنابراین این موضوع را از نزدیک زیر نظر خواهیم داشت. تیم ملی ایران قرار است دیدارهای خود در جام جهانی 2026 را در ایالات متحده برگزار کند، اما در طول این رقابت‌ها در مکزیک مستقر خواهد بود. ایران اخیراً اردوی آماده سازی پیش از جام جهانی خود را از آمریکا به مکزیک منتقل کرده است و انتظار می‌رود تیم ملی ایران پیش از سفر به محل برگزاری مسابقات در این کشور مستقر باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه 4 صرافی دارایی دیجیتال ایران از جمله نوبی تکس خبر داد. این وزارتخانه اعلام کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا در چارچوب عملیات موسوم به خشم اقتصادی تصمیم‌های جدیدی برای اعمال تحریم علیه ایران اتخاذ کرده است. بر اساس این اعلام، نوبی تکس و 3 صرافی ارزی دیگر شامل والکس، بیتپین و رمزنیکس نیز فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که نوبیتکس در سال گذشته بیش از 50% از تمامی دارایی‌های دیجیتالی وارد شده به ایران را پردازش کرده است. در این اعلام ادعا شده است که نوبیتکس به ایران برای دور زدن تحریم‌ها کمک کرده، انجام تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران ایران را تسهیل کرده و با کیف پول‌هایی که از سوی عاملان فعالیت‌های باج افزاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، تراکنش انجام داده است. خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که نوبیتکس دسترسی بانک مرکزی ایران به صدها میلیون دلار استیبل کوین را فراهم کرده و در اقداماتی که گفته می شود با هدف محدود کردن کاهش ارز ایران انجام شده مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این اعلام مطرح شده است که این شرکت با وجود قطعی‌های اینترنت به انتقال دارایی‌های متعلق به ایران به خارج از کشور نیز کمک کرده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی چندین موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را که به گفته این نهاد در جریان حملات علیه اهداف مرتبط با آمریکا در منطقه شلیک شده بودند، رهگیری و خنثا کردند. سنتکام بامداد چهارشنبه 3 ژوئن اعلام کرد نیروهای آمریکایی با موفقیت چندین موشک بالستیک و پهپاد ایرانی را خنثا کردند و در پاسخ به تلاش‌های ایران برای حمله در سراسر خاورمیانه، حملات دفاع از خود را در جزیره قشم انجام دادند. این نهاد نظامی آمریکا در پیام دیگری در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد موج دیگری از پهپادهای ایرانی که به گفته سنتکام برای حمله به نیروهای آمریکایی در کویت به پرواز درآمده بودند، نتوانستند به اهداف مورد نظر اصابت کنند. سنتکام همچنین اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی آمریکا چندین پهپاد را سرنگون کردند و در این حملات هیچ یک از نیروها یا تجهیزات آمریکایی آسیب ندیدند. در بخش دیگری از این اعلام آمده است که ایران چندین موشک بالستیک به سوی کشورهای همسایه در منطقه شلیک کرده است، اما تمامی این پرتابه‌ها پیش از رسیدن به اهداف مورد نظر متوقف شدند یا به هدف اصابت نکردند. رسانه‌های ایرانی از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم در جنوب ایران خبر دادند. این گزارش‌ها از وقوع انفجار در نزدیکی مناطق ساحلی و احتمال اصابت پرتاب حکایت دارند. سپاه پاسداران ایران اعلام کرد حملات علیه پایگاه‌های آمریکا در کویت در واکنش به آنچه حمله آمریکا به جزیره قشم و نقض حاکمیت ایران توصیف کرد انجام شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد نیروی هوافضای این نهاد حملات موشکی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در کویت را اجرا کرده است. در این اعلام آمده است که این اقدام در پاسخ به نقض حاکمیت ایران در جزیره قشم صورت گرفته است. این نهاد همچنین هشدار داد هر گونه حمله بیشتر علیه ایران با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد و افزود نیروهایی که در اقدامات علیه ایران مشارکت داشته باشند با پیامدهای آن روبرو خواهند شد. در مقابل فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد نیروهای آمریکایی در جزیره قشم دست به عملیات زدند. سنتکام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت نیروهای آمریکایی با موفقیت چندین موشک

بالستیک و پهپاد ایرانی را دفع کردند و در پاسخ به حملات تلاش شده ایران در خاورمیانه در دوم ژوئن حملات دفاع از خود را در جزیره قشم انجام دادند. سنتکام همچنین اعلام کرد نیروهای آمریکایی سه پهپاد انتحاری را که از سوی ایران به سمت شناورهای غیر نظامی در حال تردد چلیک شده بود سرنگون کردند. مقام‌های کویت روز چهارشنبه سوم ژوئن اعلام کردند که پس از حمله پهپادی به فرودگاه بین‌المللی این کشور، فعالیت پروازهای تجاری به طور موقت متوقف شده است. به گفته مقامات کویتی، این حمله به ساختمان مسافربری فرودگاه آسیب رسانده و چندین نفر نیز در جریان آن زخمی شدند. سعود عبدالعزیز العتیبی، سخنگوی وزارت دفاع کویت اعلام کرد، تعدادی پهپاد متخاصم فرودگاه بین‌المللی کویت را هدف قرار دادند که در نتیجه آن ساختمان ترمینال مسافربری به شدت آسیب دیده و چندین نفر مجروح شدند. مقام‌های کویتی جزئیاتی درباره تعداد مجروحان، شدت جراحات یا زمان احتمالی از سرگیری پروازها منتشر نکردند. این حمله چند ساعت پس از تبادل حملات میان ایران و ایالات متحده رخ داد. حملاتی که همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری انجام شد که از ماه فوریه آغاز شده است. ارتش آمریکا اعلام کرد که پس از شلیک موشک از سوی تهران به سمت کویت و بحرین در اواخر روز سه‌شنبه یک تأسیسات نظامی ایرانی را هدف قرار داده است. علی الزیدی نخست وزیر عراق از تصمیم گروه شیعه اصحاب اهل حق برای ادغام در نهادهای دولتی و قرار دادن سلاح‌های این گروه تحت کنترل دولت استقبال کرد. دفتر نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که الزیدی این تصمیم را موضعی ملی توصیف کرده است که با هدف تقویت نهادهای دولتی و تحکیم اصل انحصار سلاح در اختیار دولت اتخاذ شده است. وی در این بیانیه تاکید کرد که این اقدام به تقویت امنیت و ثبات، حمایت از حاکمیت قانون و پیشبرد تلاش‌ها برای ایجاد نهادهای قدرتمند دولتی که بتوانند نیازهای شهروندان را برآورده کنند، کمک خواهد کرد. نخست وزیر عراق همچنین از نقش رهبران سیاسی و دینی این کشور در حمایت از وحدت ملی و حفظ ثبات عراق قدردانی کرد. اصحاب اهل حق که از جریان‌های سیاسی و نظامی شیعه در عراق به شمار می‌رود، روز سه‌شنبه اعلام کرد کمیته‌ای را برای آغاز روند جدایی از حشدالشعبی تشکیل خواهد داد و سلاح‌های خود را تحت کنترل دولت قرار می‌دهد. و سازمان جهانی بهداشت با انتشار گزارشی تکان دهنده درباره وخامت بحران انسانی در افغانستان هشدار داد که در سال 2026 میلادی نزدیک به 3,700,000 کودک زیر 5 سال در این کشور با سوء تغذیه حاد دست و پنجه نرم خواهند کرد. بر اساس این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد، از میان این کودکان حدود 95,000 تن به سوء تغذیه حاد شدید همراه با پیامدهای درمانی ناگوار مبتلا خواهند شد. وضعیتی بحرانی که در صورت عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به موقع جان آنان را به خطر می‌اندازد. سازمان جهانی بهداشت تاکید کرده است که همزمان با تشدید بحران بشردوستانه، سوء تغذیه به یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای سلامت، بقا و زندگی کودکان در سراسر افغانستان تبدیل شده است. ملل متحد ریشه این بحران رو به گسترش را ترکیبی از عوامل ویرانگر از جمله فقر مطلق، ناامنی شدید غذایی، شیوع مکرر و گسترده بیماری‌ها، بحران‌ها و تغییرات اقلیمی و همچنین محدودیت شدید در دسترسی به خدمات درمانی و تغذیه‌ای می‌داند. عزیزان، اخبار از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه شنیدید. اینجا انکارا رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، به ترانه زیبای پاره پاره با صدای تارکان گوش میکنید.

0: از هر مکان جهان و در هر زمانی از روز رادیو صدای ترکیه با شماست.
1: نام‌آوران ملی‌پوش ترکیه،

درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز در برنامه ناماوران ملی پوش ترکیه درباره شخصیتی صحبت خواهیم کرد که نام خود را با حروفی زرین در تاریخ بسکتبال ثبت کرده و در دشوارترین لیگ جهان ترکیه را

در بالاترین سطح نمایندگی کرده است. او نخستین ورزشکار ترک است که حلقه قهرمانی NBA را بر انگشت کرده و نخستین بسکتبالیست ترک که به صحنه آلستار راه یافت. شخصیتی که هنگام ضربه زدن به توپ فوتبال در محله‌های شهر یالووا هرگز رویای NBA رو در سر نداشت، اما زندگی او رو به اونجا رسوند. این شما و این مهمت اوکور یا همون مموی خودمون. داستان ممو در 26 مه 1979 در یالووا آغاز میشه. مهمت به عنوان تنها پسر عبدالله اوکور، کارمند شهرداری، و نیمت اوکور خانه‌دار به دنیا اومد. او سالهای کودکیشو با بازی فوتبال در رده‌های پایه و در پست دروازه‌بانی سپری کرد، اما هرچه قدش بلندتر می شد دروازه‌بانی براش کم معناتر به نظر می رسید و روزی فرا می رسید که باید از دستان بلندش نه در دروازه فوتبال بلکه زیر حلقه بسکتبال استفاده می کرد. نشونه اون روز در صفحه تلویزیون ظاهر شد. مهمت جوان که با شیفتگی مسابقات NBA رو تماشا می کرد دریافت که بسکتبال دقیقاً همون ورزشیه که اون برای اون ساخته شده.

اوکور در 14 سالگی وارد دنیای بسکتبال شد و به لطف قد بلند و هماهنگی بدنیش در مدت کوتاهی توجه‌ها را به خودش جلب کرد. دوران حرفه‌ای خود را با تیم اویاکرنو آغاز کرد و سپس با پوشیدن پیراهن توفاش دو قهرمانی پیاپی لیگ ترکیه را در فصل‌های 98-99 و 99-2000 به دست آورد. پس از تعطیلی باشگاه توفاش به افس پیلسن منتقل شد و در فصل 2001-2002 سومین قهرمانی لیگ ترکیه را جشن گرفت. او در همان دوره با افس پیلسن در عرصه اروپا نیز به موفقیت‌های مهمی دست یافت. دروازه‌بانی که فوتبال از دست داده بود به شخصیتی حماسی تبدیل شد که بسکتبال به دست آورده است. در درفت NBA سال 2001 دیترویت پیستونز اوکور را در دور دوم و با انتخاب 38 برگزید، اما مهمت تصمیمی گرفت که در آن دوران غیر معمول اما در این حال پخته بود. با وجود انتخاب شدن در درفت، به جای رفتن فوری به NBA ترجیح داد یک فصل دیگر در افس پیلسن بماند و خودشو بیشتر آب دیده کند. صبر و اعتماد به نفس، اینها خلاصه شخصیت ممو بودند. او در سال 2002 با امضای قرارداد با دیترویت قدم به NBA گذاشت. در نخستین فصل خود در سایه ستارگانی چون چانسی بیلاپس، بن والاس و ریچارد همیلتون در 72 بازی به میانگین 6.9 امتیاز و 4.7 ریباند دست یافت. در فصل دوم با پیوستن رشید والاس به تیم زمان بازی او کاهش یافت، اما همچنان با میانگین 9.6 امتیاز و 5.9 ریباند به تیم کمک کرد. در پایان فصل 2003-2004 دیترویت پیستونز در فینال لس آنجلس لیکرز رو شکست داد و قهرمان NBA شد. اوکور با قرار دادن حلقه قهرمانی برانگشت خود نامش رو به عنوان نخستین و تنها ورزشکار ترک فاتح NBA در تاریخ ورزش ترکیه ثبت کرد. سپس با یوتا جاز قراردادی 6 ساله به ارزش 50 میلیون دلار امضا کرد. اوکور در طول 7 فصلی که در سالت لیک سیتی سپری کرد به یکی از مهره‌های کلیدی تیم تبدیل شد. در دومین فصل حضورش با میانگین 18 امتیاز چهره واقعی خود را به جهان نشان داد. تواناییش در زدن شوت‌های سرنوشت ساز در لحظات پایانی مسابقات برای او لقب مرد پول ساز یا مانیمن را در میان هواداران به ارمغان آورد. توانایی‌های شوت‌زنی دقیق از پشت خط 3 امتیازی با وجود قد 2 متر و 11 سانتی‌متری در آن دوران سبکی تقریباً انقلابی به شمار می رفت. او یکی از نخستین پیشگامان مفهوم استرچ فور بود که امروز در NBA مدرن به یک الگو تبدیل شده است. در سال 2007 به دلیل مصدومیت آلن ایورسون و استیو نش، اوکور به فهرست کنفرانس غرب راه یافت و به نخستین بسکتبالیست ترک تبدیل شد که برای بازی در آلستار NBA دعوت می شود. آن شب مردم ترکیه با شور و هیجان فراوان پای تلویزیون نشستند. 2 سال بعد در 12 ژانویه 2009 با کسب 43 امتیاز مقابل ایندیانا رکورد شخصی خود را شکست. همان سال نیز قراردادش را با یوتا جاز برای 2 سال دیگر و به ارزش 21 میلیون دلار تمدید کرد. در 17 آوریل 2010 اوکور در دیدار پلی‌آف برابر دنور ناگتس دچار پارگی تاندون آشیل شد و نه تنها ادامه پلی‌آف ها بلکه مسابقات قهرمانی جهان 2010 که در ترکیه برگزار می شد را نیز از دست داد. پس از یک دوره طولانی درمان به زمین بازگشت، اما مصدومیت های مکرر سالهای پایان دوران حرفه‌ای او را تحت تأثیر قرار داد.

0: او در سال 2012 و در سن 33 سالگی هنگام اعلام بازنشستگی خود چنین خداحافظی صمیمانه‌ای داشت. من به دوران بسکتبال خود که در سال 1993 و در 14 سالگی آغاز کرده بودم اکنون در 33 سالگی پایان می دهم. به دلیل مصدومیت هایی که در 3 سال اخیر تجربه کردم فهمیدم که دیگه نمی تونم همون محمد اوکور سابق باشم. اما بسکتبال او را رها نکرد. او بین 2014 تا 2016 به عنوان سفیر رسمی یوتا جاز فعالیت کرد و در سپتامبر 2016 با امضای قرارداد به عنوان مربی توسعه بازیکنان در فینیکس سانز عنوان نخستین شهروند ترک حاضر در کادر مربیگری NBA را نیز به دست آورد. بله شنوندگان عزیز، امروز نه فقط درباره یک بسکتبالیست بلکه درباره داستانی از اراده و پشتکار سخن گفتیم. درباره اون سفر طولانی از پسری دروازه‌بان در محله‌های یالووا تا اسطوره‌ای که در دیترویت جام قهرمانی را بالای سر برد و پرچم ترکیه را در صحنه آلستار NBA به اهتزاز درآورد. دوران حرفه‌ای محمد اوکور همچنان به همه ورزشکاران جوان ثابت می‌کند که دیر کشف شدن پایان راه نیست. آنچه اهمیت دارد از دست ندادن اراده و پشتکار است. در پایان برنامه شما را با شور و هیجان آن شب تاریخی قهرمانی سال 2004 تنها می گذاریم. فراموش نکنید موفقیت از جایی آغاز می شود که مانند ممو نقشی رو که برات تعیین کردن نپذیری و خودت داستان خودت رو بنویسی. بدرود.
1: ماماوران ملی پوش ترکیه.

درود بر شما. صنایع دفاعی ترکیه همچنان با پروژه‌های نوین و راهبردی نام خود را بیش از پیش مطرح می‌کند. یکی از مهمترین طرح‌هایی که در آینده نزدیک بیشتر درباره آن خواهیم شنید، پروژه هواسوج است. این پروژه با مشارکت شرکت‌های بومی متعددی از جمله آسرسان و صنایع هوافضای ترکیه در مسیر پیشرفت قابل توجهی قرار گرفته است. آزمایش‌های پروازی انجام شده در ماه‌های اخیر با موفقیت به پایان رسیدند. اما هواپیمای هواسوج چه مأموریتی دارد و چرا تا این اندازه اهمیت یافته است؟ با آغاز فعالیت این هواپیماها ترکیه به چه توانمندی‌هایی دست خواهد یافت؟ احمد علمدار، پژوهشگر صنایع دفاعی، در گفتگو با شبکه TRT خبر به این پرسش ها پاسخ داده است. هواپیماهای هواسوج چه کاری انجام می دهند؟ علمدار در ابتدا به معنای این اصطلاح اشاره می کند. به گفته او، واژه سوج مخفف عبارت انگلیسی stand off jammer به معنای اخلالگر دوریستاست و هواسوج نیز به معنای اخلال از راه دور توسط یک سکوی هوابرد به کار می رود. همانگونه که از نام آن پیداست، این سامانه برای انجام مأموریت در فاصله امن از مناطق پرخطر و در معرض تهدید دشمن طراحی شده است. هواپیماهای هواسوج به تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای مجهز هستند و به همین دلیل می توانند مأموریت‌های کاملا تخصصی و ویژه‌ای را بر عهده بگیرند. علمدار با تأکید بر اینکه ترکیه تاکنون هواپیمای مأموریت ویژه‌ای با چنین سطح از توانمندی در اختیار نداشته است، می گوید پس از آغاز پروژه با تحریم‌ها و موانع مختلفی روبرو شدیم، اما اکنون این سامانه در آستانه ورود به خدمت قرار دارد. نباید به هواسوج تنها به چشم یک هواپیما نگاه کرد. سامانه ها، نرم افزارها و تجهیزات پشتیبانی زمینی آن در مجموع یک اکوسیستم کامل را تشکیل می دهند. دستیابی به چنین فناوری هایی از طریق خرید بسیار دشوار است و حتی اگر کشوری حاضر به انتقال این فناوری ها باشد، به بودجه‌ای بسیار سنگین نیاز خواهد بود. افزودن سامانه های پیشرفته به هواپیماهای غیر نظامی. علمدار در ادامه به برخی جزئیات فنی پروژه اشاره می کند و توضیح می دهد که به جای استفاده از هواپیمای ترابری نظامی، جت‌های تجاری غیر نظامی از نوع بمباردیر گلوبال 6000 برای این پروژه انتخاب شدند. به گفته او، این انتخاب در بسیاری از کشورهای جهان نیز رایج است، زیرا این هواپیماها می توانند در مدت کوتاه‌تری به ارتفاع و سرعت عملیاتی مورد نیاز برسند و برای مدت طولانی‌تری در آسمان باقی بمانند. او در این حال تأکید می کند که تبدیل چنین هواپیماهایی به سکوی جنگ الکترونیک فرایندی بسیار پیچیده است و می افزاید در این مسیر باید مشکلات مهندسی متعددی را که ناشی از طراحی و نصب تجهیزات ویژه هستند برطرف کنید. هواسوج یک هواپیمای مأموریت یکپارچه جنگ الکترونیک است، به این معنا که قابلیت‌های پشتیبانی الکترونیک و تهاجم الکترونیک را به طور همزمان در یک هواپیما در اختیار خواهد داشت. تجهیزات پشتیبانی الکترونیک این امکان را فراهم می کنند که سامانه‌های راداری و مخابراتی دشمن از فاصله دور، شنود، شناسایی و راهگیری شوند. در مقابل، تجهیزات تهاجم الکترونیک قادر خواهند بود همین سامانه‌ها را مختل کرده یا با فریب دادن آنها عملکردشان را کاهش دهند. در نتیجه نیروهای خودی می توانند در فضای هوایی دشمنی که توانایی هایش تضعیف شده است با امنیت بیشتری عملیات انجام دهند.
هنگامی که این توانمندی با سامانه‌های دفاع هوایی و جنگ الکترونیک دیگر ترکیب شود، به یک ضریب قدرت بسیار مهم تبدیل خواهد شد. با آغاز فعالیت هواسوج چه چیزی تغییر خواهد کرد؟ به باور احمد علمدار، ترکیه با در اختیار گرفتن هواسوج خواهد توانست چشم دشمن را کور، گوش او را کر و ارتباطاتش را مختل کند. او معتقد است که این سامانه در دوران صلح نقش بازدارنده و در زمان جنگ نقشی تغییر دهنده قواعد بازی را ایفا کند. وی در پایان میگوید انتقال توانمندی‌های پیشرفته جنگ الکترونیک ترکیه به آسمان به تنهایی یک نقطه عطف مهم به شمار می‌رود. این دستاورد می‌تواند در آینده در قالب پروژه‌های دیگری مانند پهپادهای اخلالگر نیز گسترش یابد، چون این گام‌هایی زمینه را برای شکل‌گیری دکترین‌های نوینی فراهم می‌کند که می‌توانند برای بسیاری از ارتش‌های منطقه و جهان الگو باشند. در سطحی بنیادی تر، این توانمندی ها به معنای تقویت هرچه بیشتر قابلیت

به همین دلیل پیش بینی می کنم در آینده کشورهای زیادی برای بهره مندی از تمام مندی های هواسوج به آنکارا مراجعه کنند و این پروژه به یکی از ابزارهای مهم قدرت ترکیه تبدیل شود.

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی تی‌آر‌تی رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می توانید برنامه های ما را از طریق ماهواره‌های ترکسات 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، ایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز